even neštai. Man ir tai, kai siliku. Ar įdūno hilital, nei tai įplytam? Ha, sačiau.